0: jag bor här ända, jag bor här ända sen nyande.
1: Chicos, vuelvo, ah, todo yo en hacer.